tebe bi pita i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: in Martina Šma.
1: Ja, ja, in še nekdo, zlati glas aktuala, bi lahko rekli, v tem trenutku že na naši vezi, zvezi, to je Marina Tomašević. Marina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Mi smo, mi aktual, Marina, kako ste?
2: E, odlično, super. Kako ste vi?
1: Mi smo super, ne?
4: Super.
1: Marina, kakšno jutro imate v Zadru?
2: Sunčano, još uvijek toplo, još se malo kupaju neki ljudi koji su hrabri, kojima ne smeta hladno more. Meni je, dalmatincima je obično more, ako nije 25,
4: i 26 isto.
2: Pa i 26.
4: I 27.
2: Da.
1: Marina, kakšen je bil vaš zajtrk? Kad ste imela zajtrk, kad ste spila že mogoče kakšno in kavico, čaj, karko?
2: Pa kava, to je obično, ono, kavica, ujutro, laganin.
4: Pelinkovček.
2: Nikoj ne radu. Koji nismo zaposleni, mi se lagano krećemo, tako da je to. Kako
5: odlično.
2: Ste vi, kako je
5: u Sloveniji? Kako je Ljubljani? Pa lepo je, ali je magla. Imamo magla, zuda,
1: magla.
5: Da, Marina, da.
1: Ampak Marina, ste vi en tak sonček in veliko sonca in pozitive v vaši glasbi in vašem glasu. Še prihaja na nadaljevanju tega jutra. Marina ostaja v naši družbi, predstavimo pa tudi čisto novo. Šta je život? To je malo rokerska Marina, ne?
5: Zelo rokerska Marina Tomašević prihaja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Ti sta večna za vse generacije.
1: Sanja, da ti sodi.
0: In Oliver Dragojevič in še nekdo, ba ista bila dobra prijatelja drugače, z Marino Tomašević, na naši zvezi v tem trenutku.
2: Halo, halo, halo, halo. Čas je za aktualov VIP klic.
0: Marina, še enkrat dobro jutro, še enkrat dober dan. Marina, najprej se vam moramo zahvaliti za novo pesem. Najlepša hvala. Za še eno uspešnico.
3: Šta je živo?
4: Šta je živo?
5: Da, ja, odlična
4: super
5: je. Sviđa nam se, Marina, jako.
3: Da, da. Ja, inače kad snimim nešto, onda snimim, onda dobro, ok. Ne slušam svoje pjesme pred, ono, baš ono, nešto posebno. Ono, snimim i to je to. Međutim, ovu pjesmu vrlo rado ja poslušam. Jer mi te refrenice sve skupa, baš mi se jako sviđa isto. Da, lijepo. Hvala vam, Radio Aktual. Puno vam hvala.
0: Drugače svojih pesmi...
5: Ne posluša, ja, svojih pesmi drugače, ampak to pesem pa res posluša, ki je refren... Prav všeč.
4: Marina, lepo slišati. Marina, zelo nam je všeč, jako se nam sviđa ona, ova Marina, rockerska Marina Tomašević.
3: Jeste, videli, da. Baka rock.
0: Res je. Marina, vi blestite v tem video spotu, tako da prijazno povabilo vsem aktualcem, da si ga pogledajo v tem trenutku, oziroma čez nekaj trenutkov, kako vam uspeva biti tako mladostna, vitalna, vedno lepša. To, če reče ženska, ženski je velik kompliment.
3: A to je to. Znate šta, ja kažem, mene pitaju, koje, dobro, meni je stvarno, imam dosta, mislim dosta. U godinama kad, recimo, ljudi idu u penziju i u miru su. Međutim, ja kažem da čovjek koji je radoznao, koji voli istraživati, raditi, veseli se životu, svaki dan nam je blagoslov, znate, ono, zahvaljivati Bogu na svakom novom danu. To je taj eliksir, u stvari recept za mladost. I imati u sebi, ne imati mržnju, zamjeranje i takve stvari, znači destruktivne misli, ne, to nije dobro, to onda čovjek stari. Kad imate ljubav u sebi, kad shvatite da ste u biti Božji blagoslov, ja strašno vjerujem u Boga, vjerujem u nešto šta nas je stvorilo, ne? Ali u svakom slučaju to je pozitiva, znači ljubav na sve strane, bez obzira kako je teško, neki put nije lako, ali Bože moj, idemo dalje.
5: Torej, v bistvu je neka pozitiva, če verjamemo in smo hvaležni in nimamo nekih negativnih čustev v sebi, ampak verjamemo v nekaj dobrega in smo dobri. Kakor je, recimo, Marina rekla, je zelo verna in to je nek eliksir, kako je rekla.
0: Mladosti.
5: Marina, da mi vas vprašamo, zdaj tisto konkretno vprašanje, šta je život?
3: Šta je život? Život je, to je jednako lijepa, u stvari, ono što sam malo prespomenula, život je ljubav. Početi voliti sebe, naći u sebi jednu ljepotu. Evo, recimo, ja sam, osim što pjevam, ja se jako volim baviti sve što je sa rukama, ja slikam, crtam svinjima, sad sam počela i heklati i svašta nešto, znate, ono, nešto raditi, nešto stvarati, razveseliti ljude, to je život, da.
0: Razveseljevati ljudi, ljubezen do življenja, ljubezen do drug drugega.
5: Ampak riše z vino.
0: Čak, ja, to sem jaz, tukaj sem se najbolj zataknala. Marina, to imate v mislih, ta vinorel, imam prav izraz?
3: Da, vinorel, točno.
0: Aha, vinorel.
5: Marina, zakaj vi to vino raje pa ne spijete, kakor pa da rišete s tem?
0: Jo.
5: Samo
3: prašam. Pijem, ko je rekao da ne pijem.
5: A ja,
3: pijem
5: pa,
3: vino.
5: All redu. All redu.
3: To je dobro crno vino.
5: Potem imam odgovor za vprašanje šta je život. Život je vino.
3: Vino, tako je. Idemo dalje.
5: Dobro. I gremo naprej.
4: To je naša medija, Marija.
0: Naša Marina Tomašević in zdaj premjerno na aktualu. Marina Tomašević in šta je život?

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Актуар. Нарем за моја ушиса.
1: Није кризна година, ал ми треба промјена. Уредан и исправан, постао си до сада.

Mihaiu, de pe urăjitoc, dar e ceas za la cunoci sviraci. Ще гари добри команда на чака другача до нове уре. Жан Сечич по Мудриани прихаја у ваша ушеса. Па Јазмин Стауро, студ Лука Нижетич, скратка, останте знами ше напреј. У наследни ури па бо час за најбол бизарно удаја на Цвилем Радио Актуал, Бизар Базар и Тони Картер се вам придружи та об 2.